0: ваші любими песні. Будете сьогодні. Това е Радіо 1.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.